0: har varit gjort tidigare så det blir spännande att se hur han ska tolka Øystein.
1: Ja. Är det andra som är nya I rollerna sina I år?
0: Vi har dessvärre inte med oss vår lokala danser Knut Buksasberge för han har fått någon andra jobber som han har måste tacka ja till. Och där har vi fått med oss Vetle Springgård är en av de nya som är med. Och han har också varit med I Skarvespelet tidigare och varit en danser som har blivit brukt genom flera år. Och han bor rätt på andra sidan av fjället hos oss I Hallingdal så han gläder vi oss till att se samman med danserna.
1: Han vet också när det ska sprättas och sprängas. Vad är det fler?
0: Nå det selvfølgelig Margrethe ikke ny, for hun var ny I fjor og
1: Margrethe Erlendsdotter ja, ja, det hun som spiller Mari
0: Det hun som spiller Mari, helt riktig
1: Ja, og alle disse lokale kjendisene, de med I år?
0: Ikke alle, men vi har jo en ny storbonde som lokal Og Frank Nilsen med oss I den rollen nå I år Så han jo ny
1: Ja Och så är det många som har varit med för och någon är ju detta sommarens höjdpunkt för.
0: Ganska många som syns att detta är höjdpunkten om sommaren fördi att de har så många bra både upplevelser och inte minst så får de en känsla av att vara en del av en familj som tar vare på dem och som presterar sammen. Och den känslan gör att de kommer igen och igen.

0: Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt autoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.
1: Skue Sparebank är din dagliga bank för lönskonto, lån, sparing och försäkring. I sommer kan du benytta våra minibanker på Rjukan och i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom igång med Apple Pay. Du betalar rätt från din mobiltelefon. Skue Sparebank, din bank i Tinn.

0: mindre mas. När det så annonsen till Hima så tänkte jag varför inte bara pröva och flytta till ett helt nytt ställe. Det är ju först och främst fokus på fiskvälfärd och att allt är gjort på en ekologisk måte.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppfödningsanlägg för öret.
2: Spar smart med Skue Sparebank och låt pengarna dina jobba för dig. Fondsparing är en smart måte att bygga upp ekonomin din över tid. Start med små belopp och spar fast eller när det passar dig. Vi hjälper dig att komma igång. Skue Sparebank, din bank i tiden.